Batulu, to wani lokaci ya wuce. Da su gaskiya sun samu kokari da wanda ya karatu, da wanda bai karatu ba, da wanda ya karatu addini, duk gaba ɗayan su sana'a noma ta kowa da kowa.